0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: 76 7 6 63 6 3 55 5 5 80 8 0 64 6 4 Bingo studio, vær så god.
1: Og bingo på 63.
0: På 63. Ja. Har du et kontrollnummer?
1: 53, 36 og 79.
0: Navn på vinner?
1: Åse Nilsen Sortland.
0: Nilsen. Det var Sortland. Da skal jeg søke opp bongen din, Åse. 53, 30. 66. Der har vi den. 63 er der. 85. Vær så god, les.
1: 27, 48, 56, 63 og 76.
0: Ja, den er helt nydelig. Gratulerer så mye.
1: Takk, takk.
0: Vær hyggelig. Ha det. Og da fikk vi et bingotall på 63. Og etter det så har jeg lest tre tall. Og det 55, 5, 5, 80, 8, 0 og 64, 6, 4. Da går vi videre på to rekker. Rekketallspremien 600 kroner, og første tall ut 22. To, to. Syv, to. 13. En, tre. 17. En, syv. 26 2 6 57 5 7 89 8 9 67 6 7 77 7 7 54 5 4 32 3 2 11 1 1 83 3 15 1 5

0: Da har jeg nullet ut PC-en, men før vi går videre så gratulerer vi Åse med 300 kroner, Erven med 600 kroner og Kari med 1000 kroner. Gratulerer så mye. Da går vi videre til andre omgang i kveld, som på et turkist ark for dere som spiller på papir. Og vi starter med en rekke. Det 300 kroner i rekketalspremie. Og første tall ut 14. 1, 4. Tre, seks. 13. En, tre. 83. 8, tre. 26, 2, 6, 3, tallet 3, 39, 3, 9, 72, 7, 2, 61, 6, 1, 20, 2, 0, 30, 3, 0, 55, 5, 5, 74, 7, 4, 28, 2, 8. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hejsan, jeg tror jeg har bingo på 55.
0: På 55. Har du et kontrollnummer?
1: 4138.
0: Og sett, eller det på nett?
1: Z7.
0: Z7, ja. Navnet ditt?
1: Kristoffer Høvik. Fra Myran.
0: Sa du Høvik?
1: Høvik, fra Myran. Ja.
0: Fra Myran. Da skal jeg sjekke bongen din. 4138. Skal vi se. 55 der. 70. Vær så god, les. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, da kan du bare lese den rekka di.
1: Ja, 14, 26, 30, 55, 83.
0: Helt korrekt, gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og da fikk vi et bingotall på 55, og etter det så har jeg lest to tall, og det 74, 7, 4, og 28, 2, 8. Da går vi videre til to rekker, og rekketalspremien 600 kroner, og vi starter med 45. 4, 5. 41. 4, 1. 15 1 5 4 tallet 4 25 2 5 10 1 0 64 6 4 6 tallet 6 37 3 7 9 tallet 9 49 4 9 50 5 0 1 tallet 1 88 8 8 77 7 7 78 7 70 7 0 81 8 1 12 1 2 79 7 9 59 5 9 43 4 3 18 1 8 86 8 6 38 3 8 53 5 3 85 8 5 Bingo studio, vær så god.
2: Bingo på 38.
0: På 38. Kan du dempe radioen, er du snill?
2: Ja, jeg holder på.
0: Takk. Jeg vil se, det var på 30.
2: Altså, jeg har litt dårlig finger da.
0: Det går så bra. Hva var kontrollnummeret ditt?
2: Det 27194.
0: Og settnummeret?
2: 46.
0: 46. Og navnet på vinner?
2: Reidun Andreasen i Sjølødingen. Det taler det på tid at jeg vinner,
0: jeg tror. Gode ting kommer til de som venter, har jeg hørt. Skal vi se. 27194.
2: Yes.
0: Og det var på 38. Den har vi der. Da kan du få lov til å lese.
2: 4, 38, 49, 50. 83, 10, 28, 55, 64 og 86.
0: Den er god enn så lenge i hvert fall. Gratulerer.
2: Ja, takk, takk.
0: Ja, det er bra.
2: Ja, men det, jeg får vel lese tall.
0: Ja da, jeg leser tallet opp igjen.
2: Ja, den er grei.
0: Ok, ha det.
2: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Hei, Erika her.
0: Hei.
3: Ja, her bingo på 38.
0: Ja, altså bingo på 38, ja. Hva ditt kontrollnummer?
3: 230370.
0: 230370. Og settnummer, eller er det på nett?
3: Z39.
0: Og navnet ditt var?
3: Erika Skogheim.
0: Og du ringer ifra?
3: Stigen.
0: Steigen, ja. Da skal vi sjekke bongen. 23 037. Der har vi to rekker. 38. Vær så god, les.
3: 14 28 38 43 70 4 10 49 78 88.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Da vet jeg ikke om det er flere bingoer på vei inn. Det tror jeg ikke det er. Da ble det bingo på tallet 38. Og etter det så har jeg lest to tall, og det er 53, 53 og 85, 85. Da går vi videre til rad 3, hvor det er 1000 kroner i premie, og vi starter med 31. 3, 1. 63. 6, 3. 11, 1, 1, 46, 4, 6. Bingo studio, vær så god.
3: Hei, Erika her. Har bingo på 63.
0: Du har bingo på 63. Jeg synes jeg så kontrollnummeret ditt kom opp. Skjønner du, er det samme kontrollnummer da?
3: Ja.
0: 23037 og Z39. Erika Skogheim. Og da er vi fortsatt i Steigen.
3: Ja.
0: Da skal jeg sjekke bongen din en gang til. 23037. Der er det jo full pott. Og 63 er... Der, vær så god, les Erika.
3: Skal jeg lese alle?
0: Les hele.
3: Ok. 14, 28, 38, 63, 70, 3... 39, 50.
0: Det var, der du leste 63 der, så skulle det vel være noe annet?
3: Hva du sa en gang til?
0: Du leste 14, 28, 38, 63, men det skal vel være et annet. Åja,
3: 43.
0: Ja.
3: 70, 3, 39, 50, 63, 81, 4, 10, 46, 78, 88.
0: Nå, det vel ikke 46 heller, det vel et annet 40-tall. 4, 10, 49.
3: Ja.
0: Supert. Da har vi det i riktig orden. Gratulerer så mye. Ja.
3: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Og da fikk vi et bingotall på 63. Og skal du ha bingo, så må du ha det på det eller et tidligere lestall. Vi tar en pause. Ja.

0: Da gratulerer vi Kristoffer med 300 kroner, Erika og Reidun deler 600 kroner og får 300 kroner hver, og Erika tok en liten store slem og tok 1000 kroner på trerekkeren også, så hun får totalt 1300 kroner. Gratulerer så mye til alle vinnerne. Da går vi videre på tredje omgang. Det er et gult ark for dere som spiller på papir. Det er ikke noe. Da ja, går vi videre på tredje omgang. Gult ark. Og første rekketalspremie er 300 kroner. Og vi starter med 20. 2-0. En, fire, tjuefem, to, fem, femtiseks, fem, seks, tallet 8, 13, 1, 3, 28, 2, 8, 43, 4, 3, 81, 8, 1, 1, tallet 1, åttifire, åtte, fire, elleve, en, en, sekstito, seks, to, 66, 6, 6, bingo-studio, vær så god.
1: Jeg må bingo på 62, og det er 22200.
0: Et lite øyeblikk bare, nå går det litt for fort for meg. Nå kan du si kontrollnummeret.
1: 22200, Z37. Britt Kristiansen, Stokmarknes.
0: Stokmarknes. Og hva sa du Z-nummeret ditt var?
1: Z37.
0: Og bare gjenta kontrollnummeret ditt en gang til.
1: 22.
0: Ja.
1: 200.
0: 200. Der. Skal vi se her. 22200, og det var 62, det har vi der. Vær så god, les.
1: 1, 14, 28, 43 og 62.
0: Den er god enn så lenge, gratulerer så mye.
1: Takk.
0: Ha det bra. Bingo Studio, vær så god.
2: Hallo, ja.
0: Hallo. Bingo
2: Studio, vær så god. Det var Jan Thomassen.
0: Kan du bare dempe radioen i bakgrunnen?
2: Ja, dempe radioen. Det var Jan Thomassen.
0: Tom.
2: Det var bingo på 62.
0: På 62, ja. Har du et kontrollnummer?
2: 54.
0: Er det kontrollnummeret ditt?
2: Ja, nei, det var settnummeret, så. Skal vi se, det 32009.
0: Og sett var 54, Jan Thomassen, og du ringer ifra?
2: Jeg ringer ifra Evenes, ja. Evenskjær.
0: Evenskjær.
2: En jord, da. Evenes.
0: 32009. Skal vi se, det var 62. Det har vi der. Da skal du få lov til å lese.
2: 28-43-56-62-81.
0: Den var helt gullegod. Gratulerer så mye.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og da fikk vi bingo på tallet 62. Og etter det så har jeg lest ett tall. Og det 66. 6, 6. Da går vi videre til to rekker. Rekketallspremie 600 kroner, og vi starter med 74. 7, 4. 52. 5, 2. 10, 1, 0, 32, 3, 2, 53, 5, 3, 59, 5, 9, 3, tallet 3, 26, 2, 6, 73, 7, 3, 12, 1, 2, 44, 4, 4, 55, 5, 5, 61, 6, 1, 63, 6, 3, 38, 3, 8, 58, 5, 8, 41, 4, 1, Bingo-studio, vær så god.
3: Hallo, det er bingo på 83. 63 med deg.
0: 63, ja, det hørtes litt mer riktig ut.
3: Ja.
0: Har du et kontrollnummer til meg?
3: Jeg må bare slå meg til det. Her er ikke et kontrollnummer, er det det som står der først?
0: Nei, det er det som står på siden av bongen din.
3: Jeg du er nok ikke visst hva det her.
0: Det går helt bra, ta det helt med ro. Det står der hvor bongen din er, så er det et nummer ved siden av bongen din.
3: Ja, er det 12543?
0: Jeg kan skru det opp først, så sjekker vi 12543.
3: Ja.
0: Ja, det kan stemme 12543. Og sett nummeret ditt, det er det som står nederst på siden der.
3: Ja, 21.
0: 21, ja. Navnet ditt?
3: Marina Haug.
0: Marina Haug. Og du ringer ifra?
3: Ifra Ballstad.
0: Ifra Ballstad. Da skal jeg bare kontrollere bongen din, Marina. 63. Er det første gang du spiller?
3: Ja.
0: Så gøy. Da kan du få lov til å lese opp begge de to rekkene for meg.
3: Ja, skal vi se. 14, 26, 56, 63, 74. Det var en rekke.
0: Det var en rekke, ja.
3: Og så 12, 28, 43, 52, 81.
0: Det helt korrekt. Gratulerer så mye. Ha en god kveld videre. Ha det bra. Og da fikk vi et bingotall på 63, og etter det så har jeg lest tre tall, og det er 38, 38, 58, 58, og 41, 41, 41. Da går vi på trerekkeren, der er det 1300 kroner i premie, og vi starter med 72. 7, 2. 31. 3, 1. 48.

0: Da måtte jeg ha en liten hostekule, så derfor så ble det litt stille. Siste tallet jeg sa var 48. 4-8. Neste tall er 36. 3-6. Førtini. 4-9. 70. 7-0. 16. 1-6. 22. 2-2. 30. 3-0. 88. 8-8. 67. 6-7. 90. 9-0. 47. 4-7. 29. 2-9. 64. 6-4. 6. Tallet 6. Trettifire. 3-4. 2. Tallet 2. 24. 2-4. 19. 1-9. 68. 6-8. 27. 2-7. 33. 3-3. 21. 2-1. 18. 1-8. 7. Tallet 7. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 21.
0: På 21, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 18953 og Z32.
0: Ja, navnet ditt?
1: Tina Johansen Dverberg.
0: Men ikke skal vi se. 18, 9, 5, 3 og 21. Vær så god, les, Tina.
1: 1, 6, 19, 21, 25, 30, 34, 43, 49, 55, 63, 67, 70, 84, 90.
0: Ja, det helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 21. Skal du ha bingo, så må du ha det på det eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

0: 4, 8. Femtito. 5, 2. 76. 7, 6. 54. 5, 4. 20. 2, 0. 61. 6, 1. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 20.
0: Bingo på 20, ja. Skal vi se. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 5341.
0: Og settnummer?
1: 9.
0: Navn på vinner?
1: Barbro Adolfsen, Sortland.
0: Sortland. Da skal jeg sjekke bongen din, Barbro. 5341. Der har vi to rekker, og det var 20. Vær så god, les for oss.
1: 13, 20, 32, 36, 42, 45, 59, 53, 62 og 88.
0: Ja, den er helt korrekt. Gratulerer så mye enn så langt.
1: Takk. Ja,
0: hei. Ha det bra. Bingo studio.
2: Ja, det var bingo på 20.
0: 20, ja. Kontrollnummer?
1: 33, 33, 4.
0: 33, 33, 4?
2: Ja. Kjøk på nett.
0: Det er nett, ja. Navn på vinner?
2: Jens Svensberge.
0: Jens?
2: Nei, Stian Svensberge.
0: Stian.
2: Stian.
0: Ja, Svensberge. Jeg bare skriver litt samtidig, og dere ringer ifra.
2: Vold.
0: Ja, vold. Skal vi se. 33, 33, 4. Der har vi den. 20 er der. Vær så god, les.
1: 3, 20, 37, 52, 73. 12, 32, 45, 66, 81.
0: Den er helt riktig. Gratulerer så mye.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da vet jeg ikke om vi har flere bingoer inn på linja. Jeg skal bare vente litt. Det kan hende vi har en til her. Vi får bare vente og se. Nåværende bingotall er i alle fall 20. 2, 0. Bingo studio, vær så god.
3: Ja, hei. Det har bingo på 54.
0: Du har bingo på 54, ja. Som er før 20. Har du et kontrollnummer til meg?
3: Ja, det er 12433.
0: Og er det på nett,
3: 12433.
0: Ja, er det på nett, eller har du et settnummer?
3: Jeg er 21.
0: 21. Navn på vinner?
3: Berit Lansen.
0: Og du ringer ifra?
3: Gravdal.
0: Gravdal. Skal vi se. 12, 4, 3, 3. Det var 54. Den har vi der. Vær så god, les for oss.
3: 30, 39, 49, 52, 54, 64, 66, 73, 76 og 88.
0: Ja, den er helt god. Gratulerer så mye.
3: Takk, takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god. Hallo? Kanskje ikke noen på linja der? Vi venter litt for å se om personen ringer opp igjen. Det er altså det nye bingotallet er da 54. 5-4. Bingo-studio, vær så god.
3: Ja, hallo, vi tror vi har en bingo her.
0: Ja, vet du bingotallet?
3: Ja, vi har tallene her, men vi vet ikke hvordan tall det ble bingo på. Nei,
0: men vet du hva, da skal jeg bare få kontrollnummeret ditt, ja, så skal jeg sjekke bingoen for deg.
3: Det 2-1-4-3.
0: Skal vi se. 2-1-4-3.
3: Ja, og så er det Z4.
0: Da får jeg opp en rekke, jeg.
3: Ja, du har jo hatt på en rekke
0: da. Ja, vi spiller to rekker nå.
3: Ja, den er grei.
0: Greit, ha det bra.
3: Ja, greit, ha det.
0: Ja, vi skal bare vente enda litt til. Der ja, Bingo Studio, vær så god.
4: Hei, sånn, det var bingo på 54.
0: 54, ja. Skal vi se. Har du et kontrollnummer til meg?
4: 33715 på nett.
0: 33715, og det var på nett. Navn på vinner?
4: Janne Gressdal.
0: Janne?
4: Ja.
0: Etternavnet?
4: Gressdal.
0: Og dere ringer ifra?
4: Du ringer fra Bergen, du.
0: Ja, Bergen.
4: Ja,
0: av alt. Ja, men det er koselig å ha med Bergen også.
4: Jeg får lov på det.
0: 33715. Så fikk vi opp to rekker, og det var 54. Da skal du få lov til å lese de to rekkene for meg.
4: Ja. 12, 49, 60, 70, 81. 13, 54, 64, 78 og 83.
0: Ja, helt korrekt. Gratulerer så mye.
4: Fint du.
0: Ha det bra. Ha det bra. Og da tror jeg vi er i mål med antall bingoer. Og bingotallet ble da 54. Og etter det så har jeg lest to tall. Og det er 20, 2, 0 og 61, 6, 3. Da altså, etter 54 så har vi tallet 20, 2, 0 og 61, 6, 1. Da går vi videre på tre rekkers bingo. Rekketallspremien er 1500 kroner, og vi starter med 23. 2, 3. Femten. En. Fem. Tjueen. To. En. Sekstiåtte. Seks. Nitti. Ni. Null. Femtifem. Fem. Fem. Åttifire. Åtte. Fire. Åtti. Åtte. Null. Syttien. Syv. En. Førtitre. Fire. Tre. 85. 8, 5. Syttifem, syv, fem, førtifire, fire, fire, elve, en, en. Bingo-studio, vær så god.
5: Ja, bingo på 43.
0: På 43, ja. Hvis jeg har et kontrollnummer til meg.
5: Ja, 33388.
0: Ja, et settnummer.
5: På nett.
0: Ja, på nett, ja. Navn på vinner.
5: Mette Holmen.
0: Kan du bare dempe radioen i bakgrunnen litt, grann?
5: Den.
0: Hvor er det du ringer ifra?
5: Fra Elverum.
0: Elverum, ja. Skal vi se. 3, 3, 3, 8, 8.
5: Ja.
0: 43, skal vi se. Der fant jeg deg. Vær så god, les.
5: Ja. 3, 10, 14, 15. 23, 30, 32, 43, 55, 58, 63, 68, 73, 78 og 80.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
5: Takk skal du ha.
0: Vær hyggelig. Ha det bra.
5: Ha det.
0: Da. Nei, da fikk vi et bingotall på 43, og vil du ha et bingo, så må du ha det på det eller tidligere lestall. Vi tar en kort pause. Takk.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje... Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på god formiddag fra Radio Bø denne mandagen, men vi har et par bursdagshelsninger som vi skal få formidlet på lufta før vi runder av. Vi vil gratulere Matteo Nilsen Opperud med 7-årsdagen sin i dag. Håper dagen blir super. Og Matteo, du får stor klem fra tante Emily, onkel Jørgen, tante Julie, bestemor og han Markus. Og neste så står det, vi vil gratulere Ronja Eilertsen Karlsen med overstått 20-årsdag i går 27. september. Og den helsningen kommer fra farmor og farfar i Holmstadalen. De hadde også et plateønske, og vi skal straks sette i gang med en låt som heter Jorda. Her er det Maria Haukås Mittet sammen med Terje Nilsen vi skal høre. Og med den sangen der så skal vi bare minne om at i morgen så er det ny formiddagssending klokka 11. I kveld klokka 20 så er det Radio Bingo på denne kanalen 20.00 med 100 000 i lykketalspotten, så det kan du jo hive deg med på. Ja, vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen.